Badava, sranje se obično spontano dešava. Čujem galamu, muziku kak trešti. Brijem da se radi o party u fešti. Super spika, funky zika. Na rivi gužva, prava ljeta slika. Ludilo traje od sumrka do zore. Zato volim ljeto, zato volim more. I uvijek sam spreman za akciju neku. Uz put kad snimim rokačinu tijeku. Samo za mene,